Te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te areki nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

0: te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Areki Nui hei te Hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.
1: Turn it up,
2: the heat.
1: The